0: manta pacha, tincusun satélite nefta, red quechua herbol, Bolivia suyunchexpi.
1: Huillaycunas, causa y ninchismanta Bolivia suyupi, huajcaru suyukunamanta ima.
0: Red quechua, herbol, satélite nesta.
2: ¡Huichi!